0: Vi får deg litt bedre humør.
1: 8000 Bodø.
0: Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.

0: beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Varje gång det tystnar

Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp. Kupén är klam. Nu är spallet igång. Lukta är stram. Det handlar om högsta hand.